صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيون لين دي نويو في تي راديو سنغال كي لين دي نويو موي سين بوكوم طالبي أحمدو لي نين نين خام أحمد هارون لي di ñaanal ñi febar yalna yalla may len ci faaw ñi ciabi gan ñi ciabi fete gannaaw yalna len yalla may faraj defar sen jikko be dootuñ fa dem wala musal len be ken dootu len togn ñi ngi ñaan yalla ñi am aajo yalna ko yalla faj ci barke yonent bi ci barke wer wi jazakumullahu khairan ki ñek ci machine bi moy ajaratu aida nga sédene ma ngi nuyu mbollem kuy kilifa diine nga sédene ma ngi nuyu mbollem kuy kilifa aada suñu njitum rew yalla ko yalla may jamm jammal njabotam ak kep ku koy jappelé soone njabotam nak ñepp nga ñaanal ak kep ku koy jappelé lolu xass la bay ñaan ba ñaanalon nga mbollem wa dekk bi rek ak wa rewmi baye woko won cheikh ahmadul bakay be kay waxon na ne kep ko xamantene le yalla may doyna la doylo nga ko yo dal da ngay dal di nek ku am ndax lolu hadith la do ma adama su fekenteene am nga ben keur ne suma amé ñaarel nga am ñaarel ben bu amé ñettel yow dal da ngay daw rek be xey dé so amé ben tol nga ne bu amé ñaar non dal kon doomu adama mo fukkale dara du fess beutam lu moy suuf doomu adama dal lenn motax muy doylu budé bisuf lek yapam kang bi mo fay mujju suf si def ko si solo be mu fess del lo rek dal motax do mo adama doylu waye alalu adina dal du ci doylu te nak waron nga le la jox nga doylo ko xamne yalla moy ngotal wursik ci ñenn di ko talal ci ñenn lu ci yalla def na la ne te mul ci iñane keneen loolu motax cheikh ahmadul bekay de man madde aynayhi ila ma fi aydi nnas mata faqiran ku set rek li yalla defal nit ñi munulo gis li la yalla defal yow da nga doo be dee rek di ñàkk ndax loo am du la doy da ngay seeti rek loolu alquran mu ngi koy tere naan wala tamuddanna aynayk ila ma matta'na bihi azwajan minhum zahrata alhayati dunya fitna la linaftinahum fihi wa rizqu rabbika khayrun wa abqa su wërsëgu borom moo gën moo doy na ngeen ko doyloo kon képp koo xamante ne gëre moo lu tuut la yàlla jox booyeboo nga nekk kooku dafa tuumaal yàlla ne warul woon def lii lii la def man lam yarda ku gëremul bi ma qasama allahu lahu ci li ko yàlla ci li ko yàlla séddee faqat ci dëgg dëgg dëgg ittahama moo tuumaal allaha subhanahu wa taala fi qadaihi ne yàlla mënul walul atte lii te tuumal sa borom ak poñe sa borom ak njatt sa borom gënul daal léeree nga ne diw dafay poñe yàlla
wala nga ne ndiw dafa njatt yalla lolou dal ay wax la yo xamene war nañ ko changer nak mom imam ndjay tiambake fexel ñu changer lolou fagne yalla njatt yalla lolou mom doyna war yalla lokoy njatte soma ñane ma may la ud'uni astajib lakum ñaan leen ma ma may leen ah lolou lokoy njatte waye nak li ibrahim adham ne yen ak may laaj lutax ngeen di ñaan yalla du ko def mune yena yena baye demb yena baye ngor yena baye islam yena baye adabul islami be taxna nuñ len di nangulé doyna war waye cheikh ahmadul bekay di wax né waye se njumte kuko xép ngas keren djum nga reyel ko yow xamo li xew mani sasxara ku sakko xép zillat nafsi wala zallat nafsi tarqisu bopam koku istaadama day magal zallat ghayrihi te warul won nek lolou nak so defon lu jadul dang ko waron reyel mu teela lek teela nan be nga tuub ko waye nga gis nit def bakkar rek nga top ko melni yow do def bakkar te sa lamagne wi warote tuddu ayu ak aybu doomu adama yow mi di wax yow mi di doomu adama sa lepp awra la te nit ñi am nañu lamagne lisanaka la tazkur bihi awrata amrin فكلك أورات وللناس ألسن شيخ أحمد البكايني بايلين دي وني أورا جامبوري كيف كو خامنتيني ونيغا أورا جامبور بوكو سيتي يالا دينا وني سا أورا من كشفا كيف كو ونينا awrata ghayrihi ay awra kenen in kasafa dina wunyeku awratuhu in kasafat wunyina awratu nafsihi asafa awray kenen waye tay de amna lu xew moy li yonent bi don muslu nan a'udhu billahi min jari su'i yalna ma yalla musal ci dekkale bu bon dekkale bobu mon na nek politicien mon na nek itam kudul politicien mon na nek talube mon na nek kudul talube waye dal koku yonenti bi musuluna ci mom dal moy kan in ra'a khayran satarahu ko xamantene da nga nek ak mom su gisee lu bax nebuko duko wax duko naw وإن رأى شرا أذاه سايو غيسه نك بن بيس دوما دابا ديف بكار موديكو سيول كوكو لا ينتي بي مسلو كوم ني مو مسلو سي شيطاني كون نان لا ني ورا ديف سو غيسه سا موك ديف جول سا موك جوليت ديف لو باخ سيول كو nga tagu ko nga gërem ko nga bañ ko xeb la taqiranna min al ma'ruf shay'an yent bi na xeb do ma da mo ru ko def ci njek njek lu mu tuti tuti bul ko xeb lolu moy li am be tax na nonu dal moy mbir mi kon mu ngi nonu